Νούμερο ζασί μου 0793-047-047. Βλέπετε 0783-047-047. Unapopika simu hapa, kuzungumza na afande, hakikisha kwamba unazingatia agenda 4.